Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, srećan praznik. Proslavljamo pravednog Jova, ali i prenos moštiju Svetog Save. Danas je slava crkve u Dragijevici. Ove sedmice, zaključno sa subotom 23. majem, svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Izuzetak je Spasovdan 21. maj. Sveta liturgija toga dana počinje u 9 sati u Valjevskim crkvama, a od 8 sati i 30 minuta u Leliću. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu nastavljen je radni deo redovnog zasedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, kojim predsedava srpski patrijarh Porfirije. U radu sabora učestvuju eparhijski arhijereji Srpske pravoslavne crkve koji razmatraju pitanja od značaja za život i misiju crkve, njeno duhovno, pastirsko i prosvetno delovanje. Podsećamo, molitveni deo ovogodišnjeg zasedanja Svetog arhijerejskog sabora započeo je Svetom arhijerejskom liturgijom u Zavetnom hramu Svetog Save na Vračaru u sredu 13. maja, dok je radni deo sabora zvanično počeo u četvrtak 14. maja. Sveti arhijerejski sabor je najviše jerarhijsko, crkveno zakonodavno i crkveno sudsko telo Srpske pravoslavne crkve, a čine ga srpski patrijarh i svi eparhijski arhijereji. Patrijarh Katolikos Tbilisija i sve Gruzije Šio priredio je 18. maja u svojoj rezidenciji u Tbilisiju svečani prijem za predstavnike pomesnih pravoslavnih crkava, koji su sasluživali u prvoj prazničnoj svetoj liturgiji kojom je načastvovao novoustoličeni prestojatelj Gruzijske pravoslavne crkve. Svečanom prijemu su prisustvovali predstavnici Srpske pravoslavne crkve, vikarni episkop i remezijanski Stefan i Janopoljski Nikon. U razgovoru sa preosvećenim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, njegovo blaženstvo gospodin Šio je uputio pozdrave patrijarhu Porfiriju i zablagodario gostima na dolasku i učešću u duhovnim svečanostima. U porti crkve Svetih apostola Petra i Pavla Petrove crkve, najstarijeg potpuno očuvanog hrišćanskog hrama u Srbiji, održana je manifestacija Dani starog rasa u organizaciji eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske Srpske pravoslavne crkve. Ovogodišnje sabranje posebno je obeleženo velikim jubilejima 830 godina od prvog državnog sabora 1196. godine, kada je veliki župan Stefan Nemanja upravo u Petrovoj crkvi predao vlast svom sinu Stefanu I. venčano, ostavljajući neizbrisiv trag u istoriji srpske državnosti i duhovnosti. O istorijskom i duhovnom značaju Petrove crkve govorili su vikarni episkop Novobrdski Larion i profesor dr. Miloš Ković, dok je veče upotpunjeno izvođenjem tradicionalnih pesama etnogrupe Sopot i Starog Rasa. U susret dolasku pojasa Presvete Bogorodice u Beograd, izdavačka ustanova Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke duhovna reč i versko dobrotvorno starateljstvo sa radošću obaveštavaju javnost da je svetlost dana ugledao prevod knjige Svetogorskog manastira Vatopeda o čudima koje Presveta Bogorodica učinila posredstvom svog blagodatnog pojasa. Ta čuda su monasi manastira Vatopeda kroz istoriju brižljivo zapisivali i potom u vidu više monografija predstavili svekoliko javnosti. Ova knjiga predstavlja prvi tom tog serijala, donoseći na 200 stranica u koloru do sada nepoznate podatke o predanju čuvanja blagodatnog pojasa i čudima koja su se njima zbivala kroz istoriju sve do današnjeg dana. U vreme boravka pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu, knjiga će u beogradskim hramovima i patrijaršijskim prodavnicama, kao i putem internet knjižare, moći da se nabavi po promotivnoj ceni od 500 dinara. Hor Prvog Beogradskog pevačkog društva iz Beograda pod dirigentskom upravom Bojana Stojičevića osvojio je prvo mesto u kategoriji katedralnih horova na 45. međunarodnom festivalu. Hajnovski dani crkvene muzike, jednom od najznačajnijih festivala duhovne muzike u Evropi, saznaje Hram Televizija. Festival je održan od 11. do 16. maja u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Hajnovki u Poljskoj, a okupio je horove i ansamble iz više zemalja sveta. Na takmičenju su nastupili učesnici iz Poljske, Srbije, Crne Gore, Ukrajine, Letonije, Egipta, Indije, Francuske, Bugarske, Gruzije i Moldavije. Vreme danas pretežno oblačno sa temperaturom vazduha do 21 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Svetost Duha Svetoga. Potreba za detaljnim obrazloženjem vere u Svetog Duha bila je izazvana učenjem jeretika, duhoboraca, koji su Svetog Duha smatrali ne za Boga, nego za biće niže i manje od Oca i u krajnjoj liniji za stvorenje. Pozivajući se na Sveto Pismo i iskustvo crkve, sveti oci su naglasili da je Duh Sveti Bog, jer Bog je Duh. Svetost Svetog Duha, po rečima Svetog Vasilija Velikog, jeste obeleže njegove prirode koja ne dobija sa strane, kao što je dobija tvar. Teologija istočnih otaca crkve o Svetom Duhu, prevashodno zbog ispovedanja jedinonaličja Boga Oca, ne ostavlja mesta ni za rimokatoličko učenje o filioque. Ono se ne može prihvatiti jer se njime uvode dva načela i dva uzroka u Božje postojanje, odnosno dvoboštvo, a time i politeizam. Bog Otac je na istoku shvaćen kao jedini izvor i uzrok večnog postojanja Svete Trojice. Jedno načelo u Božjem postojanju nije jedna suština iz koje proističu tri ličnosti, nego ličnost Boga Oca koji rađa Sina i ishodi Duha Svetoga. Sveti Vasilije Veliki kaže da mi, ispovedajući Sina i Duha iz jednog Oca, ostajemo pri monarhiji.

Govoreći o božanstvu Svetog Duha, Sveti Vasilije se pozivao na Hristove reči zapisane u Jovanovom evanđelju. Lično svojstvo Svetog Duha jeste ishođenje od Oca i upravo zato što ishodi od Oca, Sveti Duh nije stvorenje. On ne proizilazi od Oca, način njegovog postojanja ostaje neizreciv. Sin je ikona Oca i u njemu vidimo Oca, a Sveti Duh Sina. Nemoguće je pokloniti se Sinu osim u Duhu Svetom i nemoguće je prizvati Oca koji daruje usinovljenje osim Duhom. U Sina, dakle, ne veruje onaj koji ne veruje u Duha, kao što ne veruje u Oca onaj koji ne veruje u Sina. Jer niko ne može nazvati Isusa Gospodom osim u Duhu Svetom. I Boga niko nije vidio nikad, jedinorodni Sin koji je u naručju Oca, On ga objavi. I niko ne zna Oca do Sin. Tako Sveti Duh pokazuje u sebi slavu jedinorodnog Sina i istinskim poklonicima daje poznanje Oca.

Hristos Vaskrse! Vi gledate vesti Hram televizije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru nastavljen je radni deo redovnog zasedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Sednicom predsedava njegova svetost, patrijarh Srpski Porfirije, uz učešće visoko preosvećene i preosvećene gospode eparhijskih arhijereja. Prema utvrđenom dnevnom redu, sabor je nastavio analizu izveštaja o radu eparhijskih arhijereja i razmatranje rada tela, organa i ustanova Srpske pravoslavne crkve. Celoviti izveštaj o radu i odlukama Svetog arhijerejskog sabora biće predočen javnosti u zvaničnom saopštenju po okončanju zasedanja, a Hram televizija nastavlja da prati rad Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Sa blagoslovom patrijarha Srpskog Porfirija, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, vikarni episkopi Remezijanski Stefan i Enopoljski Nikon, prisustvovali su u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Tbilisi u prvoj prazničnoj svetoj liturgiji kojom je načalstvovao njegova svetost, patrijarh Katolikos Tbilisija i sve Gruzije Šio. Po lokalnoj sveštenoj tradiciji, tokom svete liturgije na kojoj su sasluživali i molitveno učešće uzeli predstavnici drugih pomesnih pravoslavnih crkava, ozvaničen je izbor novog predstojatelja Gruzijske pravoslavne crkve. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve uručili su patrijarhu Šiju pozdravno pismo patrijarha Srpskog Porfirija. Sa blagoslovom patrijarha održano je donatorsko veče u Kraljevskom dvoru na Dedinju posvećeno obnovi kumice Metoha manastira Hilandara u Grčkoj. Veče je počelo pomenom vojnicima srpske vojske povodom 110. godišnjice stradanja u Velikom

Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas obeležavamo prenos moštiju Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog. Naime, slavimo prenos njegovih časnih moštiju iz Trnova u Bugarskoj u manastir Mileševu. Znamo da je Sveti Sava dva puta pohodio gospodnju zemlju, Sveti grad Jerusalim i svetinje koje su vezane za gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Stoga je današnje izdanje emisije Kapi vode žive posvećeno ovom prazniku. Pri povratku iz Jerusalima, Sveti Sava je stigao u Bugarsku, u mestu Trnovo, gde se na praznik bogojavljanja 1236. godine posle svete liturgije i pričešća upokojio ovaj veliki ugodnik Božji. Svetiteljeve mošti su u Trnovu počivale nepuni godinu dana, ali se njegov sinovac, sveti blagočestivi kralj Vladislav, ktitor manastira Mileševe, molio Bogu da mu pomogne da prenese Savine svete mošti u srpsku zemlju i položi ih u manastir Mileševu. Pošto je blagočestivi vladar Vladislav došao u Bugarsku i razgovarao sa crkvenim i državnim vlastima, dozvoljeno mu je da prenese Savine mošti, čime je njegova želja i molitva uslišena. Toliko se zaradovao ovom događaju da je igrao nad čudotvornim i netruležnim moštima Svetog Save, kao što je car David igrao pred Kovčegom Zaveta. Radovao se što će svete netljene čudotvorne mošti doći u srpsku zemlju, što će da čudotvore, da izmire zavađene, da zbrati razbraćene, dao vesele tužne, ukrepi slabovoljne. I zaista, nakon što su njegove svete mošti položene u manastir Mileševu, Sveti Sava je činio brojna čuda, ne samo među pravoslavnim hrišćanima, nego i među inoslavnima, pa su ga poznato i muslimani veoma poštovali. Prisustvo moštiju svetitelja Save u Srbiji imalo je crkveno-religiozni i politički značaj, a naročito u vreme turskog ropstva. Nijedna ličnost kod Srba nije toliko utkana u svesti biće naroda kao svetitelj Sava, počev od njegovog vremena do današnjih dana. Nad njegovim moštima krunisan je 1377. godine bosanski ban Tvrtko za kralja Srba i Bosne. Stefan Vukčić Kosača, humski vojvoda, naziva sebe 1448. godine hercegom, odnosno vojvodom od Svetog Save. Kult ovog srpskog svetitelja okupljao je sve južnoslovenske narode, a posebno pravoslavne Srbe. Njegovom grobu dolazili su na poklonjenje i rimokatolici i muslimani. Jean Chesno i Katarin Zen zabeležili su da muslimani poštuju grob svetitelja Save i da ga se boje. Benedikto Ramberti je ostavio svedočanstvo iz 1553. godine da Turci i Jevreji daju veću milostinju manastiru Mileševi negoli Srbi. Ovdje je prilika da se sumarno prikaže u čemu se sastoji jedinstvenost Savinog lika. Sava je prvi vladarski sin koji stiže na Svetu Goru sa željom da se zamonaši. Savin otac Stefan Nemanja je prvi vladar koji kao monah stiže na Svetu Goru sa željom da tu ostane do kraja. Sava postaje poznat po svojoj revnosti i podvigu i ništa manjoj darežljivosti svim svetogorskim obiteljima. Osniva srpski manastir koji odmah ulazi među četiri vodeće obitelji na Atosu posle Velike Lavre, Vatopeda i Ivirona sa posebnim pravima. U Kareji osniva ćeliju sa ustrojstvom dotle nepoznatim na Svetoj Gori. Ove dve ustanove dobijaju svoj posebni tipik. Savin, otac Simeon, ulazi u spisak svetogorskih svetitelja koji nije dug, te se stoga tu teško stiče mesto. U teškim vremenima latinske okupacije tek preko Save uspostavlja se veza Svete Gore i vizantijskog cara u Nikeji, kao njenog zakonitog gospodara. Sava je osnivač i prvi poglavar samostalne crkve u Srba. Sava kruniše prvog i dotle jedinog pravoslavnog kralja. Sa svoja dva putovanja u svetu zemlju spada među najveće putnike svoga vremena. Sava je pisac, diplomata koji lično ide u misije najvećeg rizika, što se retko sreće pre i posle njega. Boravak u Solunu i Carigradu za vreme latinske vlasti, kad tu nije bilo mesta za pravoslavnog episkopa. Po biografu dobijao je i pobede bez rata, posle upokojenja i proglasa za svetitelja dobija štovanje u crkvi u narodu podjednako, kao što je imao i za života. Spaljivanje moštiju nekog svetitelja nije česta pojava. O stolovanju Arsenija njegov biograf govori naizgled opširno, ali sa malo činjenica. Žitije ima ton propovedi sa ciljem da pouči, ne da saopšti. Ovakva namena žitija nazire se već iz naslova Teodosijevog spisa Žitije i podvig u pustinji sa ocem i zasebno putovanje, a delimično i pripovedanje o čudesima svetog oca našeg Save, prvog arhijepiskopa i učitelja srpskog.
Već iz ovoga se vidi da tu neće biti reči o Savinom upravljanju crkvom. Toga se držao i arhijepiskop Danilo u svojim biografijama arhijepiskopa. Uskraćivanjem konkretnih podataka o arhijepiskopu Arseniju biograf nanosi štetu i manastiru Žiči, jer time i znanja o njoj su oskudna. Za vreme stolovanja ovog jerarha malo smo obavešteni o političkoj istoriji srpske države. Zvuči neobično, ali zahvaljujući Savinim biografima, bolje poznajemo prve tri decenije 13. veka nego sledeće tri. Svake godine 10. maja Srpska pravoslavna crkva molitveno se seća i obeležava i dan spaljivanja moštiju Svetog Save Srpskog. Godine 1594. na beogradskom brdu Vračar, turski vojskovođa Sinan Paša surovo kažnjava Srbe. Te godine banatski Srbi su podigli ustanak protiv turske vlasti. Lik srpskog velikana nošen je na zastavama. Kao kaznu za ovu bunu, u krvi ugašenoj, Sinan Paša je naredio da se mošti najvećeg srpskog svetitelja donesu iz manastira Mileševe, gde su se nalazile preko 350 godina i spale. To je trebalo da uništi svetitelje veliki kult u narodu, a sa njim i sve nade za oslobođenje od Osmanlija. Mošti Svetog Save bile su, po rečima istoričara, izvor srpskog državnog legitimiteta i simbol srpskih tradicija o državi nezavisnosti. Kako beleže savremenici, ovaj zločinački čin je bio propraćen nepogodom, gradom i olujom. Pepeo prosvetitelja srpskog bio je raznet na sve strane. A podsjećamo, danas, 19. maja, slavimo prenos njegovih moštiju iz bugarskog grada Trnova u manastir Mileševu. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Još jednom srećan praznik i Hristos Vaskrse!

Svetost Duha Svetoga. Potreba za detaljnim obrazloženjem vere u Svetog Duha bila je izazvana učenjem jeretika, duhoboraca, koji su Svetog Duha smatrali ne za Boga, nego za biće niže i manje od Oca i u krajnjoj liniji za stvorenje. Pozivajući se na Sveto Pismo i iskustvo crkve, sveti oci su naglasili da je Duh Sveti Bog, jer Bog je Duh. Svetost Svetog Duha, po rečima Svetog Vasilija Velikog, jeste obeleže njegove prirode koja ne dobija sa strane, kao što je dobija tvar. Teologija istočnih otaca crkve o Svetom Duhu, prevashodno zbog ispovedanja jedinonaličja Boga Oca, ne ostavlja mesta ni za rimokatoličko učenje o filioque. Ono se ne može prihvatiti jer se njime uvode dva načela i dva uzroka u Božje postojanje, odnosno dvoboštvo, a time i politeizam. Bog Otac je na istoku shvaćen kao jedini izvor i uzrok večnog postojanja Svete Trojice. Jedno načelo u Božjem postojanju nije jedna suština iz koje proističu tri ličnosti, nego ličnost Boga Oca koji rađa Sina i ishodi Duha Svetoga. Sveti Vasilije Veliki kaže da mi, ispovedajući Sina i Duha iz jednog Oca, ostajemo pri monarhiji.

Govoreći o božanstvu Svetog Duha, Sveti Vasilije se pozivao na Hristove reči zapisane u Jovanovom evanđelju. Lično svojstvo Svetog Duha jeste ishođenje od Oca i upravo zato što ishodi od Oca, Sveti Duh nije stvorenje. On ne proizilazi od Oca rođenjem kao sin, nego proishođenjem i način njegovog postojanja ostaje neizreciv. Sin je ikona Oca i u njemu vidimo Oca, a Sveti Duh je ikona Sina i u njemu se ogleda božanstvo Sina. Nemoguće je pokloniti se Sinu osim u Duhu Svetom i nemoguće je prizvati Oca koji daruje usinovljenje osim Duhom. U Sina dakle ne veruje onaj koji ne veruje u Duha, kao što ne veruje u Oca onaj koji ne veruje u Sina. Jer niko ne može nazvati Isusa Gospodom osim u Duhu Svetom. I Boga niko nije vidio nikad, jedinorodni Sin koji je u naručju Oca, On ga objavi. I niko ne zna Oca do Sin. Tako Sveti Duh pokazuje u sebi slavu jedinorodnog Sina i istinskim poklonicima daje poznanje Oca.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 30. Vaskrse, poštovani slušaoci, srećan praznik. Proslavljamo pravednog Jova, ali i prenos moštiju Svetog Save iz bugarskog grada Trnova u manastir Mileševa. I to se zbilo 1237. godine. Ovim događajem počinjemo i rubriku Dogodilo se na današnji dan, u kojoj se podsjećamo i drugih istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili našu prošlost. 1802. godine u Francuskoj je ustanovljen orden Legije časti za civilne i vojne zasluge. 1890. rodio se Petar Pierre Križanić, karikaturista i slikar. Petar Pierre Križanić jedan je od rodonačelnika srpske i jugoslovenske karikature. Prvu karikaturu objavio je kao student 4. godine umetničke škole u Zagrebu. Godine 1922. došao je u Beograd, gde se prvo zaposlio u Novom listu, a zatim u Politici u Ošišanom ješu. U Politici je radio od 1923. do 1941. Prvi broj Politike posle Drugog svetskog rata pojavio se sa Križanićevom karikaturom. Smatra se osnivačem političke karikature kod nas. Iako je stalno bio pod pritiskom cenzure i policijskih režima, odlučno je reagovao na sve negativne društvene pojave. 1892. rodio se Milutin Bojić, književnik. Studirao je filosofiju i pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ali je zbog rata prekinuo studije. Učestvovao je u Balkanskim ratovima, a u Prvom svetskom ratu je preživeo Golgotu srpske vojske prilikom povlačenja preko Albanije. Radio je kao državni službenik na Krfu i u Solunu, a zatim u Francuskoj, Švajcarskoj i Italiji. Upokojio se od tuberkuloze i sahranjen je na groblju Zejtinliku. Sledeći Parnasovsku i simbolističku liniju srpske moderne poezije s početka 20. veka, Bojić je negovao muzikalni stih i zvučnu ekspresiju. Njegova Plava grobnica nastala je povodom masovnog sahranjivanja srpskih vojnika u more. Jedna je od najpotresnijih pesama, trajan poetski spomenik tragičnoj srpskoj sudbini u Prvom svetskom ratu. A 1910. planeta Zemlja je prošla kroz rep Halijeve komete, a 1969. premijera mjuzikla Kosa bila je na sceni Atelja 212 u Beogradu. 1976. upokojio se slikar Borivoje Stevanović, a 1992. proglašen je Zakon o vojsci Srpske Republike u Bosni i Hercegovini, čime je stvoren pravni okvir za vojsku koja je posle povlačenja Jugoslovenske narodne armije ostala da štiti Srbe u Bosni i Hercegovini. 2006. upokojio se akademik Vladimir Pantić, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, citolog i komparativni neuroendokrinolog. Rođen je 1921. godine u Međulužju, a diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, na kome je prošao sva zvanja od asistenta do redovnog profesora. Osnivač je odeljenja za citologiju i embriologiju na Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković i laboratorij za elektronsku mikroskopiju Instituta za primjenu nuklearne energije u poljoprivredi, veterinarstvu i šumarstvu. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1892. rodio književnik Milutin Bojić i u nastavku slušamo njegovu pesmu Molitva, koju kazuje dramski umetnik Nebojša Dugalić.
2: Milutin Bojić, Molitva. Noć je pusta, u carskoj dvorani mračan presto, tajanstven ko bajka. I dok vetar zviždi na poljani, Boga moli Jugovića majka. Kamen ćuti i nebesa muče, a Sotona samo iz prikrajka sa smehom joj pruža pakla ključe. Boga moli Jugovića majka. Davno snahe pod umorom pale, vetrova se nebom goni hajka, zvezde trnu što su svu noć sjale. Boga moli Jugovića majka. Sakrivena od svetine kleči, stid je da se sa gomilom vajka, sama, hladna, bez suza, bez reči, Boga moli, Jugovića majka.
3: Radio Istočnik.

Svetost Duha Svetoga. Potreba za detaljnim obrazloženjem vere u Svetog Duha bila je izazvana učenjem jeretika, duhoboraca, koji su Svetog Duha smatrali ne za Boga, nego za biće niže i manje od Oca i u krajnjoj liniji za stvorenje. Pozivajući se na Sveto Pismo i iskustvo crkve, sveti oci su naglasili da je Duh Sveti Bog, jer Bog je Duh. Svetost Svetog Duha, po rečima Svetog Vasilija Velikog, jeste obeležje njegove prirode koja ne dobija sa strane, kao što je dobija tvar. Teologija istočnih otaca crkve o Svetom Duhu, prevashodno zbog ispovedanja jedinonaličja Boga Oca, ne ostavlja mesta ni za rimokatoličko učenje o filioque. Ono se ne može prihvatiti jer se njime uvode dva načela i dva uzroka u Božje postojanje, odnosno dvoboštvo, a time i politeizam. Bog Otac je na istoku shvaćen kao jedini izvor i uzrok večnog postojanja Svete Trojice. Jedno načelo u Božjem postojanju nije jedna suština iz koje proističu tri ličnosti, nego ličnost Boga Oca koji rađa Sina i ishodi Duha Svetoga. Sveti Vasilije Veliki kaže da mi, ispovedajući Sina i Duha iz jednog Oca, ostajemo pri monarhiji.

Govoreći o božanstvu Svetog Duha, Sveti Vasilije se pozivao na Hristove reči zapisane u Jovanovom evanđelju. Lično svojstvo Svetog Duha jeste ishođenje od Oca i upravo zato što ishodi od Oca, Sveti Duh nije stvorenje. On ne proizilazi od Oca rođenjem kao sin, nego proishođenjem i način njegovog postojanja ostaje neizreciv. Sin je ikona Oca i u njemu vidimo Oca, a Sveti Duh je ikona Sina i u njemu se ogleda božanstvo Sina. Nemoguće je pokloniti se Sinu osim u Duhu Svetom i nemoguće je prizvati Oca koji daruje usinovljenje osim Duhom. U Sina, dakle, ne veruje onaj koji ne veruje u Duha, kao što ne veruje u Oca onaj koji ne veruje u Sina. Jer niko ne može nazvati Isusa Gospodom osim u Duhu Svetom. I Boga niko nije vidio nikad, jedinorodni Sin koji je u naručju Oca, On ga objavi. I niko ne zna Oca do Sin. Tako Sveti Duh pokazuje u sebi slavu jedinorodnog Sina i istinskim poklonicima daje poznanje Oca.

0: Poliklinika Intermedik. Dijagnostika u jednom danu. Specijalistički pregledi i dijagnostika bolesti srca i krvnih sudova. Gastroenterološki pregledi. Sistematski pregledi radnika i sportista. Rendgen, laboratorijska i bakteriološka dijagnostika. Kompletna ultrazvučna dijagnostika. Poliklinika Intermedik se nalazi u ulici Vlade Danilovića, broj 19. Telefoni 014 291 358 i 291 359.
1: Radio Istočnik. Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, srećan praznik, slavimo pravednog Jova, ali prenos moštiju Svetog Save, danas je slava crkve u Dragijevici. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isikije, služit će u četvrtak 21. maja na praznik Vaznesenja gospodnjeg Spasovdan, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom danu na Ubu. Vladika će u petak 22. maja na praznik prenosa moštiju Svetog Nikolaja Miriklijskog čudotvorca služiti liturgiju u crkvi posvećenoj ovom svetitelju u Stepanju. Sveta liturgija u četvrtak i u petak počinje u 9 sati. Ove sedmice, zaključno sa subotom 23. majem, svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Izuzetak je Spasovdan 21. maj, sveta liturgija toga dana počinje u 9 sati u Valjevskim crkvama, a od 8 sati i 30 minuta u Leliću. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu nastavljen je radni deo redovnog zasedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve kojim predsedava srpski patrijarh Porfirije. U radu sabora učestvuju eparhijski arhijereji Srpske pravoslavne crkve koji razmatraju pitanja od značaja za život i misiju crkve, njeno duhovno-pastirsko i prosvetno delovanje. Podsećamo, molitveni deo ovogodišnjeg zasedanja Svetog arhijerejskog sabora počeo je svetom liturgijom u zavetnom hramu Svetog Save na Vračaru. U sredu 13. maja, dok je radni deo sabora zvanično počeo u četvrtak 14. maja ove godine. Sveti arhijerejski sabor je najviše jerarhijsko crkveno zakonodavno i crkveno sudsko telo Srpske

Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas obeležavamo prenos moštiju Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog. Naime, slavimo prenos njegovih časnih moštiju iz Trnova u Bugarskoj u manastir Mileševu. Znamo da je Sveti Sava dva puta pohodio gospodnju zemlju, Sveti grad Jerusalim i svetinje koje su vezane za gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Stoga je današnje izdanje emisije Kapi vode žive posvećeno ovom prazniku. Pri povratku iz Jerusalima, Sveti Sava je stigao u Bugarsku, u mestu Trnovo, gde se na praznik Bogojavljanja 1236. godine posle svete liturgije i pričešća upokojio ovaj veliki ugodnik Božji. Svetiteljeve mošti su u Trnovu počivale nepuni godinu dana, ali se njegov sinovac, sveti blagočestivi kralj Vladislav, ktitor manastira Mileševe, molio Bogu da mu pomogne da prenese Savine svete mošti u srpsku zemlju i položi ih u manastir Mileševu. Pošto je blagočestivi vladar Vladislav došao u Bugarsku i razgovarao sa crkvenim i državnim vlastima, dozvoljeno mu je da prenese Savine mošti, čime je njegova želja i molitva uslišena. Toliko se zaradovao ovom događaju da je igrao nad čudotvornim i netruležnim moštima Svetog Save, kao što je car David igrao pred Kovčegom Zaveta.

sveta. Radovao se što će svete netljene čudotvorne mošti doći u srpsku zemlju, što će da čudotvore, da izmire zavađene, da zbratime razbraćene, da ove sele tužne ukrepi slabovoljne. I zaista, nakon što su njegove svete mošti položene u manastir Mileševu, Sveti Sava je činio brojna čuda, ne samo među pravoslavnim hrišćanima, nego i među inostavnima, pa su ga poznato je muslimani veoma poštovali. Prisustvo moštiju svetitelja Save u Srbiji imalo je crkveno-religiozni i politički značaj, a naročito u vreme turskog ropstva. Nijedna ličnost kod Srba nije toliko utkana u svesti biće naroda kao svetitelj Sava, počev od njegovog vremena do današnjih dana. Nad njegovim moštima krunisan je 1377. godine bosanski ban Tvrtko za kralja Srba i Bosne. Stefan Vukčić Kosača, humski vojvoda, naziva sebe 1448. godine Hercegom, odnosno vojvodom od Svetog Save. Kult ovog srpskog svetitelja okupljao je sve južnoslovenske narode, a posebno pravoslavne Srbe. Njegovom grobu dolazili su na poklonjenje i rimokatolici i muslimani. Jean Chesno i Katarin Zen zabeležili su da muslimani poštuju grob svetitelja Save i da ga se boje. Benedikto Ramberti je ostavio svedočanstvo iz 1553. godine da Turci i Jevreji daju veću milostinju manastiru Mileševi negoli Srbi. Ovdje je prilika da se sumarno prikaže u čemu se sastoji jedinstvenost Savinog lika. Sava je prvi vladarski sin koji stiže na Svetu Goru sa željom da se zamonaši. Savin otac Stefan Nemanja je prvi vladar koji kao monah stiže na Svetu Goru sa željom da tu ostane do kraja. Sava postaje poznat po svojoj revnosti i podvigu i ništa manje darežljivosti svim svetogorskim obiteljima. Osniva srpski manastir koji odmah ulazi među četiri vodeće obitelji na Atosu posle Velike Lavre, Vatopeda i Ivirona sa posebnim pravima. U Kareji osniva ćeliju sa ustrojstvom dotle nepoznatim na Svetoj Gori. Ove dve ustanove dobijaju svoj posebni tipik. Savin, otac Simeon, ulazi u spisak svetogorskih svetitelja koji nije dug, te se stoga tu teško stiče mesto. U teškim vremenima latinske okupacije tek preko Save uspostavlja se veza Svete Gore i vizantijskog cara u Nikeji, kao njenog zakonitog gospodara. Sava je osnivač i prvi poglavar samostalne crkve u Srba. Sava kruniše prvog i dotle jedinog pravoslavnog kralja. Sa svoja dva putovanja u svetu zemlju spada među najveće putnike svoga vremena. Sava je pisac, diplomata koji lično ide u misije najvećeg rizika, što se retko sreće pre i posle njega, boravak u Solunu i Carigradu za vreme latinske vlasti, kad tu nije bilo mesta za pravoslavnog episkopa. Po biografu dobijao je i pobede bez rata, posle upokojenja i proglasa za svetitelja dobija štovanje u crkvi u narodu podjednako, kao što je imao i za života. Uz to spaljivanje moštiju nekog svetitelja nije česta pojava. O stolovanju Arsenija njegov biograf govori naizgled opširno, ali sa malo činjenica. Žitije ima ton propovedi sa ciljem da pouči, ne da saopšti. Ovakva namena žitija nazire se već iz naslova Teodosijevog spisa Žitije i podvig u pustinji sa ocem i zasebno putovanje, a delimično i pripovedanje o čudesima svetog oca našeg Save, prvog arhijepiskopa i učitelja srpskog. Već iz ovoga se vidi da tu neće biti reči o Savinom upravljanju crkvom. Toga se držao i arhijepiskop Danilo u svojim biografijama arhijepiskopa. Uskraćivanjem konkretnih podataka o arhijepiskopu Arseniju biograf nanosi štetu i manastiru Žiči, jer time i znanja o njoj su oskudna. Za vreme stolovanja ovog jerarha malo smo obavešteni o političkoj istoriji srpske države. Zvuči neobično, ali zahvaljujući Savinim biografima, bolje poznajemo prve tri decenije 13. veka nego sledeće tri. Svake godine 10. maja Srpska pravoslavna crkva molitveno se seća i obeležava i dan spaljivanja moštiju Svetog Save Srpskog. Godine 1594. na Beogradskom brdu Vračar, turski vojskovođa Sinan Paša surovo kažnjava Srbe. Te godine banatski Srbi su podigli ustanak protiv turske vlasti. Lik srpskog velikana nošen je na zastavama. Kao kaznu za ovu bunu, u krvi ugašenoj, Sinan Paša naredio da se mošti najvećeg srpskog svetitelja donesu iz manastira Mileševe, gde su se nalazile preko 350 godina i spale.
To je trebalo da uništi svetitelja veliki kult u narodu, a sa njim i sve nade za oslobođenje od Osmanlija. Mošti Svetog Save bile su po rečima istoričara izvor srpskog državnog legitimiteta i simbol srpskih tradicija o državi i nezavisnosti. Kako beleže savremenici, ovaj zločinački čin je bio propraćen nepogodom, gradom i olujom. Pepeo prosvetitelja srpskog bio je raznet na sve strane. A podsjećamo, danas, 19. maja, slavimo prenos njegovih moštiju iz bugarskog grada Trnova u manastir Mileševu. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Još jednom srećan praznik i Hristos Vaskrse!

preduzeće za proizvodnju i prodaju Teokomerc u svojim prodajnim objektima u Valjevu i Krupnju po najpristupačnijim cenama nudi veliki izbor školskog programa i kancelarijskog materijala. Knjižare preduzeća Teokomerc nalaze se u Valjevu u ulici Sinđelićevoj broj 32. Telefon 014 226 566 i Krupnju u ulici Vlade Zečevića broj 35. Telefon 015 582 752.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 30. Vaskrse, poštovani slušaoci, srećan praznik. Proslavljamo pravednog Jova, ali i prenos moštiju Svetog Save iz bugarskog grada Trnova u manastir Mileševa. I to se zbilo 1237. godine. Ovim događajem počinjemo i rubriku Dogodilo se na današnji dan, u kojoj se podsjećamo i drugih istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili našu prošlost. 1802. godine u Francuskoj je ustanovljen orden Legije časti za civilne i vojne zasluge. 1890. rodio se Petar Pierre Križanić, karikaturista i slikar. Petar Pierre Križanić jedan je od rodonačelnika srpske i jugoslovenske karikature. Prvu karikaturu objavio je kao student 4. godine umetničke škole u Zagrebu. Godine 1922. došao je u Beograd gde se prvo zaposlio u Novom listu, a zatim u Politici i u Ošišanom ješu. U Politici je radio od 1923. do 1941. Prvi broj Politike posle Drugog svetskog rata pojavio se sa Križanićevom karikaturom. Smatra se osnivačem političke karikature kod nas. Iako je stalno bio pod pritiskom cenzure i policijskih režima, odlučno je reagovao na sve negativne društvene pojave. 1892. rodio se Milutin Bojić, književnik. Studirao je filosofiju i pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ali je zbog rata prekinuo studije. Učestvovao je u Balkanskim ratovima, a u Prvom svetskom ratu je preživeo Golgotu srpske vojske prilikom povlačenja preko Albanije. Radio je kao državni službenik na Krfu i u Solunu, a zatim u Francuskoj, Švajcarskoj i Italiji. Upokojio se od tuberkuloze i sahranjen je na groblju Zejtinliku. Sledeći Parnasovsku i simbolističku liniju srpske moderne poezije s početka 20. veka, Bojić je negovao muzikalni stih i zvučnu ekspresiju. Njegova Plava grobnica nastala je povodom masovnog sahranjivanja srpskih vojnika u more. Jedna je od najpotresnijih pesama, trajan poetski spomenik tragičnoj srpskoj sudbini u Prvom svetskom ratu. A 1910. planeta Zemlja je prošla kroz rep Halijeve komete, a 1969. premijera mjuzikla Kosa bila je na sceni Atelja 212 u Beogradu. 1976. upokojio se slikar Borivoje Stevanović, a 1992. proglašen je zakon o vojsci Srpske Republike u Bosni i Hercegovini, čime je stvoren pravni okvir za vojsku koja je posle povlačenja Jugoslovenske narodne armije ostala da štiti Srbe u Bosni i Hercegovini. 2006. upokojio se akademik Vladimir Pantić, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, citolog i komparativni neuroendokrinolog. Rođen je 1921. godine u Međulužju, a diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, na kome je prošao sva zvanja od asistenta do redovnog profesora. Osnivač je odeljenja za citologiju i embriologiju na Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković i laboratorij za elektronsku mikroskopiju Instituta za primjenu nuklearne energije u poljoprivredi, veterinarstvu i šumarstvu. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1892. rodio književnik Milutin Bojić i u nastavku slušamo njegovu pesmu Molitva koju kazuje dramski umetnik Nebojša Dugalić.
2: Milutin Bojić, Molitva. Noć je pusta, u carskoj dvorani mračan presto, tajanstven ko bajka. I dok vetar zviždi na poljani, Boga moli Jugovića majka. Kamen ćuti i nebesa muče, a Sotona samo iz prikrajka sa smehom joj pruža pakla ključe. Boga moli Jugovića majka. Davno snahe pod umorom pale, vetrova se nebom goni hajka, zvezde trnu što su svu noć sjale. Boga moli Jugovića majka. Sakrivena od svetine kleči, stid je da se sa gomilom vajka, sama, hladna, bez suza, bez reči, Boga moli Jugovića majka.

Radio Istočnik. Poliklinika Intermedik. Dijagnostika u jednom danu. Specijalistički pregledi i dijagnostika bolesti srca i krvnih sudova. Gastroenterološki pregledi. Sistematski pregledi radnika i sportista. Rendgen, laboratorijska i bakteriološka dijagnostika. Kompletna ultrazvučna dijagnostika. Poliklinika Intermedik se nalazi u ulici Vlade Danilovića, broj 19. Telefoni 014 291 358 i 291 359.

Svetost Duha Svetoga. Potreba za detaljnim obrazloženjem vere u Svetog Duha bila je izazvana učenjem jeretika, duhoboraca, koji su Svetog Duha smatrali ne za Boga, nego za biće niže i manje od Oca i u krajnjoj liniji za stvorenje. Pozivajući se na Sveto pismo i iskustvo crkve, sveti oci su naglasili da je Duh Sveti Bog, jer Bog je Duh. Svetost Svetog Duha, po rečima Svetog Vasilija Velikog, jeste obeleže njegove prirode koja ne dobija sa strane, kao što je dobija tvar. Teologija istočnih otaca crkve o Svetom Duhu, prevashodno zbog ispovedanja jedinonaličja Boga Oca, ne ostavlja mesta ni za rimokatoličko učenje o filioque. Ono se ne može prihvatiti jer se njime uvode dva načela i dva uzroka u Božje postojanje, odnosno dvoboštvo, a time i politeizam. Bog Otac je na istoku shvaćen kao jedini izvor i uzrok večnog postojanja Svete Trojice. Jedno načelo u Božjem postojanju nije jedna suština iz koje proističu tri ličnosti, nego ličnost Boga Oca koji rađa Sina i ishodi Duha Svetoga. Sveti Vasilije Veliki kaže da mi, ispovedajući Sina i Duha iz jednog Oca, ostajemo pri monarhiji.

Govoreći o božanstvu Svetog Duha, Sveti Vasilije se pozivao na Hristove reči zapisane u Jovanovom evanđelju. Lično svojstvo Svetog Duha jeste ishođenje od Oca i upravo zato što ishodi od Oca, Sveti Duh nije stvorenje. On ne proizilazi od Oca rođenjem kao sin, nego proishođenjem i način njegovog postojanja ostaje neizreciv. Sin je ikona Oca i u njemu vidimo Oca, a Sveti Duh je ikona Sina i u njemu se ogleda božanstvo Sina. Nemoguće je pokloniti se Sinu osim u Duhu Svetom i nemoguće je prizvati Oca koji daruje usinovljenje osim Duhom. U Sina, dakle, ne veruje onaj koji ne veruje u Duha, kao što ne veruje u Oca onaj koji ne veruje u Sina. Jer niko ne može nazvati Isusa Gospodom osim u Duhu Svetom. I Boga niko nije vidio nikad, jedinorodni Sin koji je u naručju Oca, On ga objavi. I niko ne zna Oca do Sin. Tako Sveti Duh pokazuje u sebi slavu jedinorodnog Sina i istinskim poklonicima daje poznanje Oca.

Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske YouTube kanalu Zadužbine Petar Mandić, slušamo predavanje kliničkog psihologa dr. Vlajka Panovića na temu bračni konflikti i njihovo rešavanje.